0: 그러면 너, 자, 다 꼬로 코가 자, 암가, 디마기 띠레 가르다네. 소다, 다시 또, 네, 캐노 바짝고 마테시 우, 우카카카사네. 자, 티가, 참, 자귀, 또, 네, 자꾸 마테, 자꾸, 네, 잔다, 간고, 띠, 디마기 띠, 아다, 가바가, 네, 산, 띠, 산, 힌. 나도 띠, 아, 참, 우리 띠, 자, 아, 네, 암, 나, 으시, 그, 자, 띠, 노, 자, 먹고, 푸른, 나. 할렐루야. 저는 그 돈을 호호 뛰다 바가다 그 때바디야 카고면서 꽝하다. 에는 에네 뭐다 카와데 에는 개데. 저 아군 호데 잣감 아군 호데 잣까고. 저 또 아 티기 티기 칸 호시에데 또 아 세세 가산노 잣잣 칸 호산. 아 잘못 그도 좀 같이 세세 가산 자 호산. 부터데 택 에레 에이고. 때우 아하지 되게 칼하고 되잖아. 저 kwena ka kene mati a korona ta nako ti a shuya bata kwena tiki te kwin te koma ngu kuri na ayi sin alo ka te kwin ti tayin so ti kwena u kwin o kwela ta unu anu kwena tiki kwin sa kya te kami ka tim gora nako a te koma kona prieka ana ti mga cha wei dinja cha chusan so kwena kwa ti khana kuma kwa tiki kano a kuma am nyo kiti do kasan but ama kuma kunu a te gana nga ya ti khe ya ko hambe ti mo gbo kwe so hallelujah
1: amen
0: so nnga nda ti mi ni ku iku ya tsam ka ti mo wa platform ten platform ten ti mo wa ni priye ke si o ku ti mo platform ten so platform ten ki ni ku ya te wa ti de kwe de te shu iku ku nu de kwe de na e kwa ku be wa na ti gya ta tsam ti gya ta da mo kha e ju wo kwa wa na te tsan de u di we ti shu ya ta so tsa ku tsa ya kwa nu tsa ni ki ti am tsa kuma go no a tsa go mba pela ditiga o ha a tsela tsela na en det fa ba ha ok so ti a klo go tse gana ti ka go khoya ti a khoya tata so ti a go tsa ti kwa de tsam ka khona e go ti a kwa go tana ma na go haleluya mara tsa ke go ma se ke tsa go khusi go tsa kwano kwena ti a kwa go ro beta ma kwena se ta ti ko ya ta be tanim ka da kwa tanim ma ti a kwena ka ka kuma amen kenem ka ta a corona ko ko kenem ti ka bona kenem ma ka ko ko kenem ma kwena ka ka na kwena ka za te kwe za te kwe za te kwe za te kwe to ti a to te ko tsumo te ko na ku ye ko to ti a ka go la kwana ta ti ka ka kwana mpa hallelujah
1: amen
0: hallelujah ya a to ike ti me te ka so de